0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: stigli su u Izrael zamenskim letom. Osumnjičeni kopilot je u pritvoru, ranjeni pilot je zbrinut, ali motiv napada i dalje nije zvanično utvrđen. Nakon trodnevnog štrajka ponovo je uspostavljen rad gradskog prevoza i drugih komunalnih usluga u Zagrebu. Štrajk je prekinut bez dogovora gradskih vlasti sa sindikatima, nakon što je sud odlučio da je obustava rada nezakonita. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započela je svoju balkansku turneju posetom Tirani. Sa albanskim premijerom razgovarala je o nastavku reformi u okviru procesa evropskih integracija. Sastanak von der Leyenove i Rame pratio je protest ispred zgrade vlade, a učesnici su se sukobili sa policijom i zatražili od Evropske unije da ne podržava aktualnog premijera. I jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20 časova, a crveno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

nezakonita. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započela je svoju balkansku turneju posetom Tirani. Sa albanskim premijerom razgovarala je o nastavku reformi u okviru procesa evropskih integracija. Sastanak von der Leyenove i Rame pratio je protest ispred zgrade vlade, a učesnici su se sukobili sa policijom i zatražili od Evropske unije da ne podržava aktualnog premijera. I jedna vest iz sporta, košarkaši Crvene zvezde će u okviru trećeg kola Evrolige dočekati ekipu istambulskog Anadolu Efesa u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20 časova, a crveno-beli traže prvu pobedu u novoj sezoni najjačeg evropskog takmičenja.

s obzirom da se ovog prvog oktobarskog dana obeležava Svetski dan kafe širom sveta, ne bi bilo loše i da saznate ko pije najviše kafe na svetu. Čućete listu zemalja u kojima žive najveći ljubitelji kafe. I zato krenimo redom. Ljudi koji žive u Njujorku piju 7 puta više kafe od ostalih. Zanimljiv podatak, a takav je i onaj, je da se na godišnjem nivou najmanje kafe popije u vijetnamskoj prestonici Hanoju, i to 0,4 kg po glavi stanovnika. Ipak meštani Helsinkija su, gledajući gradove ponosob, najveći ljubitelji kafe, s obzirom da jedan stanovnik glavnog grada Finske godišnje u proseku konzumira 9,6 kg kafe. Upravo je taj podatak uticao na statistiku o zemljama koje najviše vole kafu, pa je prema poslednjim zvaničnim informacijama te vrste Finska zemlja gde se najviše pije kafa. Nakon nje slede Norveška i Island, dok se u prvih 10 država na toj lestvici nalazi samo jedna koja nije u Evropi. U ostalom, čućete zemlje koje najviše vole kafu, kao i neke specifičnosti u vezi sa njenom pripremom u tim podnebljima gde ovaj čarobni napitak rado konzumiraju. Tako, na primer, Finska je šampion na ovoj listi gde se po glavi stanovnika godišnje popije 12 kg kafe. Finci kafu konzumiraju svakodnevno tokom cijelog dana, najpopularnije su blago pržene vrste. Potom Norveška, zapravo Norvežani kafu služu s doručak, ali im ništa manje draga nije ni uz dezert posle večere. Islanđani ne zaostaju puno sa stanovnicima prethodnih zemalja po pitanju količine popijene kafe, jer generalno narodi sa severa Evrope konzumiraju najviše tog čarobnog napitka. Na Islandu je to u proseku nekih 5 žoljica dnevno. I u Danskoj se kafa tradicionalno služi u svako jelo i obavezna je u svim prilikama. Ona je verni pratilac kolačića i torti, a služe je i uz male sendviče. To se tiče Švajcarske, u ovoj zemlji posebno vole kafu čija je osnova espresso, naročito varijantu espresso napitka sličnog Amerikanu. Belgijanci već dugo neguju tradiciju kombinovanja kafe i čokolade, svog nacionalnog blaga i ponosa. Neke karakteristične vrste kafe koje ćete moći popiti u Luksemburgu su light rosé ili rusko mleko, koja u osnovi kafe latte, kao i kafe gourmand, espresso koji potiče iz Francuske i naravno služi se i ovde uz dezert. I na kraju, Kanađani jednostavno obožavaju kafu, toliko da ona slovi za najčešće konzumirani napitak u njihovoj zemlji. Iako u Kanadi postoje brojni lanci kafeterije i kafiće gde se služi kafa, tamošnji žitelji najviše vole da je konzumiraju u kućnoj atmosferi.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zvuči neverovatno, ali mačke imaju skoro 300 izraza lica za komunikaciju. Mačke su sposobne da slože na stotine različitih izraza za komunikaciju, čime apsolutno demantuju raširenu zabludu da su ravnodušne i hladne životinje. Nova studija otkriva da mačke koriste nekoliko stotina lica kojima žele da pokažu svoje osjećanje. Tokom godine dana istraživanja, naučnici su zabeležili ukupno 276 različitih izraza u čopuru od 50 mačaka koje žive u mačijem kafiću u Los Angelesu. Izrazi lica mačaka varirali su od razigranih do agresivnih. E sad, vremenom, kroz istoriju, često su se proučavali izrazi lica kod pasa, šimpanza i ljudi tokom vremena, pri čemu je otkriveno da recimo ljudi imaju 44 izraza lica, psi 27, a šimpanza neverovatnih 357, navodi se u istraživanju. Nakon pregleda snimaka naučnici su zaključili da su izrazi lica mačaka više prijateljski, čak 45%, nego agresivni 37%. Bilo je i 18% onih koji su spadali u obe kategorije. Naučnici su također otkrili da su mnogi izrazi, uključujući ono što su nazvali licem za igru, a karakterišu ga povučeni uglovi usta i spuštena čeljust kao da se mačka smeje, slični kod brojnih vrsta, uključujući ljude, pse i majmune. E sada, kažu naučnici, bit će potrebno više istraživanja kako bi se tačno otkrilo šta su mačke govorile jedna drugoj.
0: Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za NIS-ije ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Sadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Podacima meteoroloških službi za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola divizije Lige nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za misije ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Tadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Podacima meteoroloških službi, za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić potpisao je tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku zajedničku izjavu o partnerstvu za iskorišćavanje mogućnosti veštačke inteligencije, čime se Srbija pridružila partnerstvu koje okuplja Sjedinjene Američke Države i njihove strateške partnere u oblasti razvoja i primene veštačke inteligencije. Produženje američkih licenci za misije ruski gas obezbeđuje sigurno snabdevanje dok traje, ali je, kako je ocenjeno, to na kašičicu dodeljivanje odraz odnosa snaga na svetskoj energetskoj sceni. Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković kaže da Amerika sistematski pokušava da oslabi svoje ključne konkurentne, jer je energetska zavisnost Evrope i Kine evidentna, dok je Rusiju već oslabila kroz rat u Ukrajini. U Srbiji i širom sveta 1. oktobra obeležava se Međunarodni dan starijih osoba. Prema statističkim podacima, petina stanovnika Srbije starija je od 65 godina, što je oko 1,5 miliona ljudi. Tadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić preminula je u 96. godini u Beogradu, piše Radio Televizija Republike Srpske. Plavšićeva je bila jugoslovenska i srpska političarka, univerzitetska profesorka i doktor bioloških nauka, narodna poslanica u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Savezne Republike Bosne i Hercegovine. Delovi Barcelone i okolna naselja nalaze se pod vodom nakon što je ovu špansku regiju pogodilo snažno nevreme, praćeno nezapamćenim padavinama. Podacima meteoroloških službi za kratko vreme palo je više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a saobraćaj u cijeloj provinciji je u potpunom kolapsu. Spasilačke ekipe su na terenu. I jedna vest iz sporta, fudbalska reprezentacija Srbije gostuje kod selekcije Nemačke u meču trećeg kola A divizije Lige nacija. Utakmica se igra na Allianz Areni u Minhenu, a obe ekipe traže prvu pobedu u grupi.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Košarkaški savez Srbije i Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije potpisali su privremeni sporazum o vođenju takmičenja prve muške lige Srbije, Košarkaške lige Srbije. Kako je saopšteno na sajtu saveza, oni su potpisali i aneks kojim su definisali obavezne elemente budućeg usaglašenog ugovora o poverenju i poveravanju poslova organizacije i sprovođenja takmičenja. Prema postignutom dogovoru, sezona 2026-27 Košarkaške lige Srbije počinje u subotu 3. oktobra. Takmičenje će biti održano prema rasporedu koji je objavljen na zvaničnom sajtu Košarkaške lige Srbije.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. U danu kada fudbaleri Srbije gostuju u Nemačkoj u Minhenu u okviru Ligi nacija, 92. rođendan proslavlja legendarni Petar Radenković, najstariji živi reprezentativac Jugoslavije i čovek koji je baš u glavnom gradu Bavarske postao kralj i prvi pravi superstar Nemačke Bundeslige. U doba Jugoslavije, a danas i u Srbiji, Radenković je za mnogi ostao nepoznata ličnost, dok ga u Nemačkoj dalje pamte sa simpatijama kao izuzetnog čoveka koji je ljude naterao da se zaljube u njegovu igru i šarm. I danas kad ga sretnu, Nemci viču "Eno ga radi!" Na njegov 92. rođendan Srbija i Nemačka se ponovo sastaju na fudbalskom terenu. On je najstariji živi reprezentativac Jugoslavije, iako je taj dres nosio na samo 3 zvanična meča, dobrim delom i zbog svog hazarderskog odlaska u zapadnu Nemačku.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Fudbaler Fenerbahčea Rafael Leao preuzeo je dres sa brojem 7 u reprezentaciji Portugalije, koji je više od dve decenije nosio Cristiano Ronaldo. Leao će sa sedmicom na leđima nastupati već večeras kad Portugalije gostuje Danskoj. Inače, promjena broja usledila je nakon odlaska Ronaldo iz nacionalnog tima, čime je okončena jedna od najdugovečnijih i najprepoznatljivijih epizoda u istoriji portugalskog fudbala.
1: Slušate Radio Balkan.